0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Поехали!
2: РМФ информує, що Тадеуш Сокрис і Міхал Кубік в цілу будзення людськості
3: шикують ще до одного!
2: Щоденно від 5 до 9.
4: Houston, we have a problem.